0: ochilor ți-o-ați dorindic fiest. A estergist me carnaval, cum de jota cotontes doral kirambal.
1: Rina, welcome, and welcome a pizzeria dolci.